Kent jag min slin? Gjort och fånken alla dag. Hush beep jag min slin? Yeah, beep jag min slin? Gjort och fånken alla dag.